0: mennesker som har vandret på jorda. Så dette tror jeg vi kan holde på med. Kan vi lage quizzer som varer hele natta?
1: Ja, noen jo litt selvfølgelige.
0: Ja.
1: Og noen ikke det.
0: Nei.
1: Men Aurora altså, en ny orkidé fordi hun har blå øyne og litt rosa streker I sminken sin.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bare å løpe til nærmeste plantebutikk og se på den.
1: I Australia.
0: Ja.

0: Vi startet tidsmaskinen med en låt som kom ut på fredag som var.
1: Kult!
0: Synnevo festivalaktuell i sommer, og i forrige uke så ga hun ut sangen som heter Heldig.
1: Og vi er heldige som får høre den nå.
0: Perfekt!

0: Lesja Egebrands Darn, sin store datter der. Jeg håper alle Tora Berger-fans aksepterer at jeg sier det.
1: Ja, det går nok bra. Ja. Det er jo plass til flere døtre i, i en Darn.
0: Ja, heldigvis.
1: Det var Synne Vo som sang låta Heldig for oss.
0: Synne jo godt kjent for både egne og andres sanger. Mm-hmm. Deriblant Spellemannprisvinneren Smil i ditt eget speil.
1: Oi.
0: Som hun skrev sammen med gjengen til Chris Holsten.
1: Imponerende. Mm-hmm. Har jo vært aktiv som popartist selv i 8 år nå, Synne.
0: Ja, tida flyr.
1: Har vunnet flere utmerkelser, og den seneste prisen må vel være årets nynorskbruker fra Nynorsk Kultursentrum.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer med det.
0: Nå skal vi reise fra 2026 til 1984.
1: Oi!
0: Det litt av et sprang. Mm-hmm. Et år tidligere, altså i 83, da, hadde den nederlandske duoen, altså musikkprodusenten Erik van Tien og Joachim Fluitsma, tatt med seg 3 vokalister i studio, og sammen med dem startet de bandet Mai Tai.
1: Ja, og mesteparten av det første året, det ga bare resultatet hjemme i Nederland, egentlig. Mm. Men så!
0: Ja, i 1984, da slapp de debutplata si, og på den var det en låt som heter History, og da var det gjort.

0: De fikk navnet sitt etter cocktailen som Victor Bergeron lagde på restauranten sin I Oakland, California I 1944.
1: Ja, skål.
0: 1944. Ja, drinken fikk navnet Mai Tai, og Victor ble jo senere kjent som Trader Vic.
2: Ja. Han lagde drinken da han fikk besøk av venner fra Tahiti.
0: Mm-hmm.
2: Rett og slett fordi at han regnet med at de ville ha litt eksotiske smaker.
0: Ja, og de utbrøt Mai Tai Roa A.
2: Ah.
0: Og det betyr noe sånn som ut av denne verden da, vet du.
2: Ja.
0: Da fikk drinken navnet Mai Tai.
2: Det en historie bak alt.
0: Tenk på det.
2: Ja. Bandet Mai Tai jo fremdeles aktive, akkurat som cocktailen. To av de originale vokalistene stiller fremdeles på jobb når noen leier dem inn.
0: Mm.
2: Etter suksessen med History ga de for øvrig ut alle de tidligere låtene sine på nytt, og ja. Med det ble de populære på begge sider av Atlanterhavet.
0: Det smart, altså.
2: Ja, det lurt.
0: For mange historier som viser at det der funker.
2: Ja, det, så skulle du komme I lignende situasjon, så bare gi det ut på nytt.
0: Gi det ut.
2: Ja.
0: Vi skal ta tidsmaskinen videre. Vi skal til, ja, vi skal nyere. Vi skal til 2014.
2: Fint.
0: Da fikk Clean Bandit og Jess Glynn en hit med den sprettene låta si Rather Be.

0: I 2008 bestemte brødrene Jack og Luke Patterson seg for å starte dette instrumentalbandet sitt Clean Bandit sammen med Grace Chatto. Alle disse tre fra England, og de delte interessen for å implementere klassisk musikk og klassiske instrumenter I elektronisk musikk.
1: Ja, og det tok 4 år før de ga ut noe, så begynte det. Da fikk de en hit med Jess Glynn I 2014 da, som vi hørte.
0: Ja.
1: Sean Paul og Anne Marie I 2016, Sara Larsson I 2017, ja. En symphony.
0: Den var stor.
1: Ja. Og Demi Lovato og Julia Michaels har jo også villet leke med dem. Det gjorde de I 2018.
0: Ja, og siden det har de hatt en hel høv med hits, sammen med veldig mange kjente artister. Og I dag, min venn, de aktuelle igjen.
1: Okay.
0: For akkurat I dag slipper de nemlig en låt sammen med den irske rapperen Big Pig. Den heter I Don't Wanna Hurt You.
1: Skal vi høre den nå da?
0: Nei, vi skal ikke det altså. Nei. Vi skal ikke det. Det kanskje I morgen.
1: Kanskje.
0: Vi får se.
1: De har jo også nettopp gitt ut remix av den offisielle VM-låta til Shakira og Burna Boy, som vi jo spilte I går.
0: Ja.
1: Die Die.
0: Ja.
1: Så den kan man høre på.
0: Det kan man.
1: Ja.
0: Nå skal vi til 2002.
1: Ja.
0: Belgiske Kate Ryan ga ut en ny versjon av 1991-hitten Desenchanté. Den var jo originalt utgitt av den franske artisten... Mylène Farmer, jeg vet ikke, jeg ville sagt Mylène Farmer.
1: Ja.
0: Ja,
1: og titelen betyr noe sånt som skuffet,
0: Høfta.
1: Men det det ingen grunn til å være, for det var en hit her I Norge også. Det her gikk helt I tredjeplass på VG-lista.

0: Ja, men Norge var glad I Kate Ryan og Desenchanté I 2002. Oi, ja. Mm. Det var da hun ga ut sin versjon av denne låta.
1: Ja, og Kate ble jo senere Eurovision-stjerne hjemme I Belgia.
0: Ja.
1: Representerte sitt land I 2006. Gikk ikke inn noe videre.
0: Nei.
1: Nei, det ble ikke finaleplass
0: engang. Det gjorde ikke det. I april I år så kom det en ny versjon av denne her, ja. Så man kan jo sjekke ut den om man vil.
1: Ja.
0: Jeg har også gitt ut ting flere ganger.
1: Ja, opp til 3-4.
0: Ella.
1: Ikke sant. Men allermest så synes vi du skal sjekke ut kveldsåpent her på P1.
0: Ja.
1: Ja, det nemlig William Freihov Sande som holder deg med selskap utover onsdagskvelden.
0: Og som om ikke det var hyggelig nok, så skal vi runde med Backstreet Boys, ser jeg.
1: Ja, Og som om ikke det var nok, så skal vi runde med noe helt nytt fra Backstreet Boys.
0: Ja.
1: Det litt gøy.
0: Ja, det lenge siden.
1: De har nemlig gitt ut en sang som brukes I den nye Paw Patrol-filmen.
0: Ja, som også et slags barneunivers.
1: Ja, du kan se det både på NRK TV og TV2, tror jeg. The Dino Movie heter den nye. Og den jo ikke klar for kino før I august, så den kan du ikke se på TV enda.
0: Nei.
1: Men låta, Battle Up, klar for avspilling her hos oss nå. Og jeg forventet ikke dette altså
0: Nei
1: Jeg synes dette bra, jeg synes det ganske funky
0: Ok
1: Ja, og igjen så det altså Ed Sheeran som har skrevet det vi skal høre nå
0: Ja, de fingrene hans
1: Ja,
0: de kan så mangt
1: ja.
0: Ja, men da det for alle foreldre å stålsette seg for hva de skal høre på fremover
1: Ja
0: Vi skal prøve å nyte det Husk at vi kan være sammen igjen I morgen da, dere Hvis vi vil Musikk

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet fram I Høyesterett. Høyesterett har slått fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden kjent ugyldig. Striden har pågått I 18 år og vært gjennom flere runder I retten. Kjernen I konflikten om det var lovlig da staten ga et gruveselskap tillatelse til å deponere mange millioner tonn gruveavfall I fjorden. En historisk miljøseier at dumpingen må stanses, det sier leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen.
1: Og de bygger det på vanndirektivet, som europeisk rett, som Norge bundet av, har vært bundet av siden 2008, men som vi systematisk har misforstått I Norge. Så nå får vi redda Førdefjorden, og vi får også et helt ny terskel for hva som skal til for å eventuelt få lov til å ødelegge vannforekomst I Norge, og det fantastisk.
0: Advokat hos Riksadvokaten Karen Mellingen sier at dette ikke betyr at dumpingen må avsluttes umiddelbart.
2: Det ikke en plikt I norsk rett I en situasjon som vi nå, hvor et vedtak kjent ugyldig, og umiddelbart pålegge stans eller noe I den retning. Virkningen at dette skal vurderes på nytt.
0: En tidligere politibetjent I Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, det sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver I spesialenheten.
3: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det misbruk av myndighet, og det hvitvasking.
0: Saken skal opp I Agder tingrett I høst. MDG-leder Arild Hermstad alvorlig kreftsyk. Det opplyser partiet selv I en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsykdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Hermstad får behandling. Norske myndigheter får ros for den økonomiske styringen av landet av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. I en rapport skriver OECD at de ser positivt på norsk økonomi og pengepolitikk. Samtidig OECD bekymret over høy offentlig pengebruk, statlige støtteordninger, gjeldsøkning I husholdningen og dårligere resultater I grunnskolen. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Takk til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste to timene. Nå det kveldsåpen som regjerer her I NRK P1, og nå skal Jim Kerr og resten av Simple Minds få ordet.

fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne sanger. Men gjengen sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått, blant andre Brian Ferry fra Roxy Music, som sa at det rett og slett var dårlig timing. Synd for dem, men bra for Simple Minds, som virkelig slo gjennom med låta. Velkommen, så mye skal det være til kveldsåpent denne onsdagen. Jeg heter William Frejo Sande og skal være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 i kveld. Straks skal vi til hovedstaden hvor festivalen over Oslo starter i kveld, men det blir først om litt. Nå først skal Miriam Bryant og Ruben gi deg

0: Det var Line Dybedal det med låta Ei tåre, og Line Dybedal hun skal ikke spille på over Oslo, men det skal flere andre, og ei som nettopp gikk på scenen, og som derfor har gjennomført sitt førkonsertritualet, Rabo.
1: Jeg drikker sykt mye vann. Ja, og så, jeg vet ikke, klemmer bandet mitt.
0: Ja. En god klem og mye vann altså oppskriften for Rabo som spiller på i alt 13 festivaler I sommer så det blir mange klemmer til bandet Hvilken låt du hadde ønsket var sin egen får du svar på her I NRK P1 etter en artist som har et navn som ligger veldig godt I munnen Her Benson Boone med indelige og dramatiske In The Stars Sunday mornings were your favorite I used to meet you down on Woods Creek Road You did your hair up like you were famous

0: Love the rest in peace. Benson Boone her I kveldsåpen på NRK P1, hvor vi skal en tur innom. Ja, det stemmer bra det, for festivalsommeren godt I gang. Mange plasser, og artisten Rabo, hun et hett navn på festivalplakatene denne sommeren. Klokka 7:10 så gikk hun på scenen på Grefsenkollen og syng mest sannsynlig denne I løpet av konserten. You don't have to talk to me, can we talk, talk, talk to me at all? You don't have Ja, Live Rabelund, hun spiller på totalt 13 festivaler I sommer fra Månefestivalen I Fredrikstad I sør til Alta Live I nord. Men hvis Rabo skal velge seg en festival som ligger hjertet nærmest, og som hun vil ha anbefalt varmt, så må hun til hjemlige trakter.
1: Øya-festivalen. Eller jeg tror kanskje det sitter sånn med meg fordi det var på en måte min største festivalopplevelse å opptre på. For jeg hadde så mye familie og venner som var der og så på, siden jeg fra Oslo selv. Så ja, og så det mye veldig bra, ofte veldig bra line-up. Mye forskjellig å se.
0: Og Rabo, hun hadde sin øya-debut I fjor sommer og blir mest sannsynlig å se I publikum I år. Da det mulig hun gleder seg mest til Nick Cave, for det her en dame med et stort hjerte for 80-tallsmusikk. Da hun besøkte Trondheim og Neonfestivalen fikk vi spurt av hvilken låt hadde ønsket var din egen. Og da trakk hun fram en skikkelig 80-tallsdronning.
1: I need a hero av Bonnie Tyler. Bare fordi jeg har sjukt dilla på den filmen. Det en sånn energibombe som bare aldri stopper. Den også Good Luck Babe, kanskje, av Chaperone. Altså, helt sånn. Ja, jeg elsker den.
0: Ja, Bonnie Tyler en av flere inspirasjonskilder til Rabo. Og kanskje har de litt samme raspete røst, hva vet jeg. Du kan selv avgjøre når du nå får Without Me her I kveldsåpent.

Sondre Justad og Musti med Sorry her I kveldsåpent 3 minutter på 7:30 og vi tar en kjapp tur ut I trafikken der ser det ganske så fint ut på veien for øyeblikket hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om trøbbel ute I trafikken akkurat nå så da får vi satse på at det går greit over hele fjøla I fotball-VM en kamp allerede I gang og det Portugal og den demokratiske republikken Kongo som møtes til tidlig kampen I dag og etter 26 minutter så står det 1-0 til Portugiserne etter scoring av João Neves. Kampen ser du på NRK 1 og du kan også høre den på NRK Sport. Nå til musikk fra Maria Mena og Molly Hammar. Her Kant